0: Deka Cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: O etau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua maua vanua ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I aukilani sauti. Ole Our Kids, e faa vai yang anu ual pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo o lato sa ilia fo ini faya onga pasifika, mo o lato falea onga I aukilani sauti, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima fato fitu. Ova luselau, Luono lima, fatal fitu.